0: di ñaanal la do
1: ma ngi ni nak seigne mbacke gay ci leen ma ngi ziar rek mbolam mbokk leen nak ni ma ya dabalo ma ngi ziar rek mbolam mbokk baye xadi dan leen ma ngi len ziar bu baax di leen ñaanal toge
2: Bopunga
1: andak barke fo manen jëm mag ni nek mbadi mbokk baax ci daanu ndessane mbadiane kal ci xewal ñaana jam mer sar mag day ziar baax di la ñaana jam ni nak mbadi ba kër gi mag ni ziar baax ya moy mag ni ni baati la ni mer tre ya fatigué ñu na len baax di ñaanal jam ak mbadi mbokk baax fo jant bi fm tuba 95.2 jere ngeen jëf jant ngere jien mag ni nak mbadi mbokk ma ci mam sendim jaay mag ni ziaré baax ziar nak mbolé mbokk baax ak dan are bar ci sen ni nak serigne basir sambal khan mang ni ziaré baax sam ziaré ak mbolé serigne daré
2: barké fo man lay jëm
3: Rai sabo punga andak arke fo majem kufdu liyan lado

0: Masyaallah kan mingi nonu mo ñu andal won tibarkala dudu ken bay ci ke xamna ma set nak señ jil ndjaba kana
1: sidina muhammadin wa alihi wa sahbihi
0: sallama mingi nonu ñu gi ne bo le sapem ya
1: kulli bi amdin wa sukun ila walil mu'minina wa sukun
0: gor
1: wajha